0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
2: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: 20900 och stöd Barncancerfonden.
1: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
2: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad?

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals for days hela sommaren lång.
6: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Varning, hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
11: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
12: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
15: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
16: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
16: Ja, men precis.
17: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
19: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
20: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
22: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
0: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
1: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
3: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar, bara en till. Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
23: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
24: IKEA presenterar ljud av förändring.
25: Du, vi måste prata.
24: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
26: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
2: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
3: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.

0: ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band, är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Monaco där minst 3 personer har skadats och 2 av dem allvarligt i en kraftig explosion vid ett bostadshus. Enligt lokala medier ska en man ha lämnat en ryggsäck vid entrén strax innan detonationen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att omkring 3500 blixtnedslag registrerades i Västernorrland under gårdagens kraftiga åskoväder. Och vädret drog med sig hagel, kraftiga skurar och mindre bränder i Ånge och Sundsvall. Och en person fick uppsöka sjukhus efter ett blixtnedslag i ett fritidshus. Och till sist kan vi berätta att apskratt och gapskratt är kanske inte så olika ändå. Sveriges Radio rapporterar om en ny studie som visar att stora apor skrattar på ett förvånansvärt likt sätt som människor. Något som kan ha sina rötter 15 miljoner år tillbaka i tiden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Call Controller plus i kassan. Plus ett.
3: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Telenor presenterar nummerkoll.
6: Älskling, det ringer.
7: Va?
6: Din lur ringer.
7: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
6: Va?
7: Eller jo, svara, men säg inget.
6: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
7: Vad är det för nummer?
5: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
10: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
11: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
12: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
13: Dubbelsurf i 24 månader?
12: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
13: Liksom dubbelt.
12: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
13: Telenors snabba 5G-nät.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
16: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktivitet.

0: attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
4: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
5: Grabbar, det är radio.
6: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
5: Precis, och att alla är välkomna.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
12: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
13: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
14: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
15: IKEA presenterar ljud av förändring.
16: Andetag. Jag kom in.
17: Morsan, jag kom in!
15: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
18: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

titelfilm. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

0: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För dem som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
9: Skapa personliga namnlappar med foto och text på. Upp på

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där en kraftig explosion vid ett bostadshus har skadat 3 personer. Enligt flera medier finns en ukrainsk oligark bland de skadade. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Stockholm där 2 misstänkta tjuvar greps mitt under en pågående stöld i Råsunda. Husägaren kom hem och upptäckte hur byggmaterial lastades in i tjuvarnas bil. Ägaren blockerade deras flyktväg och fick hjälp av grannar att hålla kvar dem tills polisen kom. Och till sist, Stockholm laddar för fotbollsfest. Ja, när Sverige möter Frankrike i 16-delsfinal i VM väntas uppemot 20 000 personer samlas på Stockholms stadion för storbildsvisning. Där staden också gjort flera förändringar inför publiktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
0: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar.

0: Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär. Inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
3: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
4: Sommar utan liko. Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
5: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
6: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
6: Ja, men precis.
7: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
8: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
9: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
10: Så du kan få ro.
11: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
12: Dubbelsurf i 24 månader?
11: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
12: Liksom dubbelt.
11: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
12: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla.
13: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
14: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi är en förlån. Du väljer.
15: Samla med Samla.
16: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
17: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
18: Ser du vad jag ser?
17: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
19: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
20: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: IKEA presenterar Ljud av förändring.
22: Nu är det min tur att rita.
23: Men sluta! Jag har inte det tänkt.
21: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
24: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/gold.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.

Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där två personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia. Och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Gnosjö där en buss med 11 personer krockade med en älg sent igår kväll. Bussens vindruta krossades och älgen dog men ingen av dem ombord skadades. Passagerarna fick fortsätta resa med en ersättningsbuss. Och till sist kan vi berätta att höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången. Den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en liten butik.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Clas Ohlson kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Klubb Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa.
7: Vi fixar det. Där vinner vi.
8: Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
10: Ta hand om dig.
11: Och du, ta hand om dig.

0: om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
1: När du lyssnar på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
2: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
6: Ja, jag trivs här.
5: Men du handlar inget?
6: Nej.
5: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
6: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
7: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
8: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
10: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
9: Med fokus på de största sporterna.
11: Åh, vilken mål!
9: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
15: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimms. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
16: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
17: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
18: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Tack, hej då!
5: Älskling, jag fick jobbet!
3: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
6: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends. So
2: you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs Bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs Bil.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa. I nästan alla

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

0: Det här är Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Monaco där två personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att årets spannmålsskörd väntas bli betydligt mindre än i fjol. Det här enligt en ny prognos från Lantmännen. Skörden beräknas minska med 20% efter bland annat torka och vinterskador, vilket kan leda till högre priser på vete. Och till sist, Stockholm laddar för fotbollsfest. När Sverige möter Frankrike i 16-delsfinalen i VM väntas uppemot 20 000 personer samlas på Stockholms stadion för storbildsvisning, där staden också gjort flera förändringar inför publiktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
2: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
8: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
9: Ja, jag trivs här.
8: Men du handlar inget?
9: Nej.
8: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
9: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
10: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
11: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. Hyper. 18 plus, spela ansvarsfullt.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
19: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
21: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och Jula.se.
22: Eurojackpot. Orimliga möjligheter.
0: Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, vi flyttar.
22: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
22: Men vi kan väl vänta till nästa år?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
22: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
23: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
24: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
25: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
26: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
27: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
28: Samla med Samla.
29: Janne! Håll! Upp med dig! Ja, håll!
30: Har du käkat dåligt eller?
29: Nej, 63. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
30: Vad fan kan det vara då då?
31: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
32: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
33: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med SAS som väntas presentera en av de största satsningarna i bolagets historia under förmiddagen. Enligt danska medier handlar det om en omfattande beställning av nya flygplan, tusentals nya jobb och flera nya flyglinjer de kommande 5 åren. Och vidare kan vi berätta att över 58 000 byggnader kan ha skadats eller förstörts i jordbävningarna i Venezuela. Det här enligt en ny satellitanalys från NASA. Omkring 1700 människor har omkommit efter förra veckans skalv och tusentals personer saknas fortfarande. Och till sist kan vi berätta att årets spannmålsskörd väntas bli betydligt mindre än i fjol. Det här enligt en ny prognos från Lantmännen. Skörden beräknas minska med 20% efter bland annat torka och vinterskador, vilket kan leda till högre priser på vete. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
6: Jättestort! Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
5: Ah, i vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
10: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.

0: Norwegian. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp.

0: official.se.
1: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
2: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
5: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: rasig insida.
1: Kexchoklad. Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här. Om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
2: Samla med Samla. Norwegian.
3: När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
4: "There's a little scratch here that was not there before."
3: Och du först protesterar.
4: What?
3: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
2: Norwegian.
5: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
5: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
6: En vuxendeal hos vuxen.se.
5: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
7: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
8: Sibylla såklart.
9: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
8: Heja Sverige!
10: Sibylla, originalet sedan 1932.
11: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Simba, Simba, Simba. Boka på boråsdjurpark.se.

0: Det här är Gold FM.
1: Och här är senaste nytt. Regeringen vill att den så kallade mängdrabatten ska slopas. Den innebär att straffet om man döms i domstol räknas utifrån det grövsta brottet. Nu vill Tidöpartierna att straffvärdena ska plussas ihop för den som döms för flera olika brott. När det här ska träda i kraft beror på hur snabbt fängelseplatserna kan utökas. Sundsvalls tidnings prenumeranter fick inte någon tidning i brevlådan i morse. Anledningen är åskovädret som drog in över Norrland igår. Det slog ut strömmen i tryckeriet och sen gick det inte att få igång pressen igen, uppger den ansvariga utgivaren på tidningens sajt. Och det har utlysts nationell helgdag i Paraguay efter den sensationella vinsten mot Tyskland på fotbolls-VM. Sydamerikanerna vann på straffar. Det var första gången som Tyskland förlorade en straffsparksläggning på VM. Paraguay kommer i åttondelen möta vinnaren i kvällens match mellan Sverige och Frankrike. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
3: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
5: fixar det! Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha-bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Ta hand om dig.
7: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
9: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
12: Får man grilla lax på balkongen?
14: Tar du hand om stambytet, Maria?
15: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
16: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
17: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar. Bara en till.
18: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
19: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
20: ett. Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
21: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet. Då minskar kliet.
22: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek.

0: ST1, inget vanligt energibolag.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
2: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
3: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
5: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
4: Bingo Rimer och Julia Fransén.
5: Julia, du är dålig i sängen.
4: Och massa andra roliga gäster.
6: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
4: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
7: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
11: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
12: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
13: Ser du vad jag ser?
12: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
14: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
15: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
17: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM. Reklam. Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
3: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
7: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: 3 för 600 på vuxen.se.
9: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
11: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
10: Med fokus på de största sporterna.
12: Åh, vilket
10: år! Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
13: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: FM. Här är nyheterna med en uppdatering. SAS ska köpa 40 nya flygplan de kommande åren. Enligt vd:n så är det en investering på närmare 100 miljarder kronor som ska ge 4 000 nya jobb i södra Sverige. Det är oklart vilka nya flyglinjer som kan vara aktuella. Regeringen vill att den så kallade mängdrabatten ska slopas. Den innebär att straffet, om man döms i domstol, räknas utifrån det grövsta brottet som man döms för. Tidopartierna vill nu att straffvärdena ska plussas ihop för den som döms för flera olika brott. Och i Paraguay har man utlyst nationell helgdag efter den överraskande vinsten mot Tyskland på fotbolls-VM. Sydamerikanerna vann på straffar. Det gjorde även Marocko mot Nederländerna. Och Brasilien slog ut Japan efter att man avgjort sent. Det var nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort!
4: Eller lite mindre.
5: En bit bort.
6: Eller mitt i smeten.
2: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
7: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
8: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
9: Så du kan få ro.
10: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
11: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
17: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
16: Bingo Rimer och Julia Fransén.
18: Julia, du är dålig i sängen.
16: Och massa andra roliga gäster.
19: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
16: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
20: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
21: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren långt.

0: på väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta.

0: Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
4: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
5: ett. Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
9: IKEA presenterar Ljud av förändring.
10: Du, vi måste prata.
9: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
11: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Det här är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends. So
2: you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på Borås djurpark.

Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: ska vi dra till Singapore. Eller Sien, nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar ber sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
5: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.

0: Gold FM.
1: Nyheterna inleder med att en man är misstänkt för mord och anhållen i sin frånvaro efter att en kvinna hittades död i en lägenhet på Värnhem i Malmö igår. Det handlar om kvinnans ex-partner enligt Sydsvenskans uppgifter. USAs särskilda sändebud Steve Witkoff har lämnat landet för samtal med Iran i Katars huvudstad Doha. Efter flera attacker från både Iran och USA under helgen så ska nu vapenvilan gälla igen. Samtidigt så fortsätter Israel anfalla Libanon, vilket kan göra det svårare att få till ett avtal. Iran vill att Israel lämnar områden som man ockuperar i södra Libanon. Och ikväll så spelar Sverige 16-delsfinal på VM mot Frankrike, den största favoriten till guldet, med stjärnor som Dembélé och Mbappé i laget. Avspark är klockan 23. Dessförinnan ska Norge möta Elfenbenskusten. Den matchen börjar vid 19. Och det var nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
4: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
5: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till... Och det här, just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
11: fixar det! Ta hand om dig.
12: Och du, ta hand om dig.
13: Ta hand om dig.
14: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
15: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
16: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus, regler och villkor på hyper.com.
18: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
19: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
20: ett! Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses! Hos Biltema!
21: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att

0: Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
1: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
2: Vilken tidning läser du i sommar?
3: Automotor och sport, svensk golf, praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden. Just nu valfri prenumeration till sommarpris för endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
4: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
5: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
7: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
3: Hej, det är Stefan på Kronobergs Bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs Bil.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
7: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela

0: Gold FM.
1: Här senaste nytt. I södra Frankrike pågår jakten på gärningsmannen efter sprängdådet i Monaco igår. En sprängladdning gömde ett paket exploderade och måltavlan ska ha varit en ukrainsk oligark. Och han och en kvinna vårdas för livshotande skador, skriver BBC. Ukraina införde 2023 sanktioner mot mannen eftersom ett av hans företag var verksamt på rysk ockuperade Krim. SAS ska köpa upp till 40 nya flygplan de kommande åren och starta flera nya linjer. Och man beskriver det som den största investeringen i företagets historia. Svenska staten är sedan 2 år tillbaka inte längre delägare i SAS, som numera kontrolleras av Air France KLM. Och Biltema återkallar en campingstol eftersom det är risk att underredet plötsligt går av och att man då skadar sig, skriver Konsumentverket. Produkten heter campingstol 8 positioner och man uppmanas att sluta använda den och lämna tillbaka den i närmaste Biltema-varuhus. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är...

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
3: Det är 80 år sedan taket byttes.
4: Hur blir det med boendeparkering?
5: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
4: Får man grilla lax på balkongen?
6: Tar du hand om stambytet, Maria?
7: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
2: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
12: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
13: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
16: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
17: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
17: Ja, men precis.
18: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
19: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
20: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Klubb Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
21: fixar det! Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
22: Ta kontroll och plus i kassan. Plus ett.
23: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses
24: hos Biltema.
25: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
26: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
27: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. På
0: Bågen gifflar. Bara en till.
1: Ja.
0: En till.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.

0: Det var ingen stor lunch.
1: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
0: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
1: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Old FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends. So
2: you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxendeal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared. I nästan

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
2: Bård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: FM. Här är nyheterna med en uppdatering som börjar med att en man är misstänkt för mord och anhållen i sin frånvaro efter att en kvinna hittade stöd i en lägenhet på Värnhem i Malmö igår. Det rör sig om kvinnans ex-partner enligt Sydsvenskans uppgifter, men det är inget som polisen vill kommentera för tidningen. Kappahl hoppar på återbrukstrenden och köper second hand-kedjan Arkivet som har 6 butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och i Tyskland så är kritiken hård mot förbundskaptenen Julian Nagelsmann efter att man åkte ur fotbolls-VM mot Paraguay igår. Och även förbundskanslern Friedrich Merz får en släng av sleven eftersom han ändå hyllade laget på X. Tidningen Bilds chefredaktör svarar att Merz verkar leva i ett parallellt universum, rapporterar Expressen. Stämningen är desto bättre i Paraguay, där presidenten utlyste en nationell helgdag efter skrällsegern. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.
1: Även vad...

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
5: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
6: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. H-I-P-E-R-Hyper. 18 plus, spela ansvarsfullt.
13: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
14: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
15: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
14: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
15: Ja, men precis.
16: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
17: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
18: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
19: Janne, håll! Upp med dig! Ja, håll!
20: Du käkar dåligt, eller?
19: Nej, 6-3-8 limmacken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
20: Vad fan kan det vara då, då?
21: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
22: Det var ingen stor lunch.
23: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
22: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
23: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
24: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
25: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
26: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
27: Ja. Då vinner tigen.
25: Eriksberg. För kvalitetstid.
28: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
29: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
30: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
1: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan göra riktiga köksfynd. Du får just nu en stekpanna med utsida av rostfritt stål från 199 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.

0: er till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar. Det ljudet betyder att du är klar. Och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad.

0: jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
1: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. So you wanna
1: go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
2: driving. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: Vissa letar sommarfynd. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: 3 för 600 på vuxen.se.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: FM.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen vill att den så kallade mängderabatten ska slopas. Den innebär att straffet, om man döms i en domstol, räknas utifrån det grövsta brottet. Tidöpartierna vill nu att straffvärdena istället ska plussas ihop för den som döms för flera brott så att straffen blir längre. Men när det här ska träda i kraft beror på hur snabbt fängelseplatserna kan byggas ut. Klockan 23 ikväll så är det avspark på MetLife Stadium i New Jersey. Då ska blågult ta sig an Frankrike, enligt oddsen den största favoriten till guldet. Dessförinnan så ska Norge möta Elfenbenskusten, den matchen börjar vid 19. Och det har blivit omfattande tågförseningar i Storbritannien idag efter att en flock med kor irrade sig upp på spåret på en av landets mest trafikerade sträckor som går från London till Manchester och vidare till Skottland. Och det tycks ha varit svårt att få tag på bonden, för flera tåg blev stående i timmar. Men nu så är trafiken igång igen. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Analogradion. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
2: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio, webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till... Och det här. Just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa. Vi
9: fixar det. Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
13: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
14: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
15: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
16: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Dukar fint. Oj, vad många stolar de har.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
19: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
20: Ja, jag trivs här.
19: Men du handlar inget?
20: Nej.
19: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
20: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
21: Hela familjens varuhus. Vi ses.
22: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. Plus. Regler och villkor på hyper.com.
1: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
2: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
23: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
24: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
23: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
24: Ja, men precis.
25: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
26: Nu kan du vinna upp till en miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjukhus.

0: till film.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends. So
2: you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
3: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared. Svea!

0: Att stå på scen är lätt och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

0: Gold FM.
1: Här är nyheterna som inleder med att kvinnan som varit häktad för mord efter att en man hittade stöd på en båt i Askersund har släppts. Åklagaren uppger att inget i obduktionen tyder på att någon har berövat mannen livet. Två personer anmäldes försvunna förra veckan efter att de åkte iväg på en båttur på Vättern och det inleddes en sökinsats efter dem och mannen hittades då livlös ombord. I södra Frankrike pågår jakten på gärningsmannen efter sprängdådet i Monaco igår. En paketbomb exploderade och måltavlan ska ha varit en ukrainsk oligark. Han och hans partner skadades allvarligt, skriver BBC. Ukraina införde 2023 sanktioner mot mannen eftersom ett av hans företag var verksamt på rysk ockuperade Krim. Och Israel skickade upp stridsflyg efter larm om en flygkapning idag från ett plan som var på väg till Ben Gurion flygplatsen. Men det visade sig snabbt vara ett falsklarm. Piloten hade av misstag tryckt på en nödknapp och sen kontaktat myndigheter och sagt att det inte rådde någon fara ombord. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Fantastisk sändning presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
3: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
4: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
5: Nej.
4: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
5: Ja, för oss alla välkomna.
4: Ja, definitivt.
3: Eriksberg, för kvalitetstid.
6: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
7: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
8: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
8: Ja, men precis.
9: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
10: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
11: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
12: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.

0: Region. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
7: Så du kan få ro.
8: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. Hyper. 18 plus, spela ansvarsfullt.
10: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
12: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19:20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
13: FIFA World Cup Meal. Nu med fri leverans via Mac Delivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
14: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
16: Ser du vad jag ser?
15: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
17: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
18: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
16: Du, vi måste prata.
19: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
20: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö. So you wanna go
2: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared. Svea!

0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
2: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
3: Friends. Ett poddtips från Podplay.
4: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
5: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: FM.
1: Här så börjar vi med en skogsbrand. I Avesta kommun, nära gränsen till Västmanland, så har det brutit ut en fullt utvecklad skogsbrand. Räddningstjänsten säger till P4 Dalarna att man i nuläget inte kan säga hur omfattande branden är. Kvinnan som varit häktad för mord efter att en man hittade stöd på en båt i Askersund har släppts. Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att inget i obduktionen tyder på att någon har berövat mannen livet. Om en timme så är det avspark mellan Norge och Elfenbenskusten. Och sent ikväll klockan 23 så möts Sverige och Frankrike i 16-delsfinal på Met Stadium i New Jersey. En olycklig starttid för boende i Husum i Ångermanland. För just den tiden så släcks strömmen för omkring 1000 personer, rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Anledningen är att Vattenfall då ska genomföra ett planerat underhållsarbete. Så det blir till att ladda datorer och mobiler eller att se matchen i efterhand imorgon bitti. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
2: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort! Eller lite mindre.
4: En bit bort.
5: Eller mitt i smeten.
2: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Men hej gräskling, du ring om det är något.
7: Men ja, sluta tjata.
10: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
9: Ja?
11: Hej pappa.
10: Telenor. Människor emellan.
12: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
13: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
14: Ja, då vinner tigern.
12: Eriksberg. För kvalitetstid.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
18: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
20: En jolluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
21: Grabbar, det är radio.
19: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en jolluka på KQ8?
21: Precis, och att alla är välkomna.
22: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
23: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
24: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
25: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
3: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design.

0: Gör det. Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
1: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
3: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
4: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
5: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: ska vi dra till Singapore. Eller Sien, nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
5: Bad och värme 0200 75 19 00.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam. Kontroll och plus i kassan. Plus ett.
2: Ut i vårt grannskap där vinner vi stort.
3: Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
5: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
6: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
7: Kyckling! Ni kan ta så mycket
6: ni vill! Otroligt!
5: Alltså, det måste vara Kronfågel!
8: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning.

0: hand om dig.
1: Och du, ta hand om dig.
2: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
4: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
5: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
6: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
5: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
9: Ser du vad jag ser?
10: Ursäkta?
8: Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
11: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Woo! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
16: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
17: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu hamburgare 20-pack för 159 kronor. Och olika sorter Brigott 500 gram för 37,90 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
18: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
2: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Andetag. Jag kom in.
5: Morsan, jag kom in!
3: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
2: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.

0: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
6: Friends. Ett poddtips från Podplay.
7: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
8: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
9: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
3: Ut i vårt grannskap där vinner vi stor.
4: Vinn 100 000 kronor var, varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Du ser stark ut.
8: Du då, biffen?
7: Vad kör du?
8: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
7: Det måste vara kronfågel.
9: Proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
10: Norwegian.
11: När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
12: there's a little scratch here that was not there before.
11: Och du först protesterar:
12: what?
11: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
10: Norwegian.
13: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio, webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
14: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
15: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
16: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.

0: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
2: fixar det! Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
2: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: er till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan göra riktiga köksfynd. Du får just nu en stekpanna med utsida av rostfritt stål från 199 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
5: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus, regler och villkor på hyper.com.
6: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Tågen Giffla. Bara en till.
11: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
12: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
2: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
2: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
3: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Ut i vårt grannskap där vinner vi stort.
5: Vinn 100 000 kronor var, varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Ta hand om dig.
8: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Pågen, färskbakat med kärlek.
16: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
17: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
17: Ja, men precis.
18: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
19: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
20: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
21: Så du kan få ro.
22: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
23: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
24: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
25: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
26: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Otto Casino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
4: Vilken tidning läser du i sommar? Automotor och sport, svensk golf, praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden? Just nu, valfri prenumeration till sommarpris på endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
5: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
6: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
7: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
6: Bingo Rimer och Julia Fransén.
8: Julia, du är dålig i sängen.
6: Och massa andra roliga gäster.
9: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
6: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Nu är det min tur att rita.
12: Men sluta, jag har inte det tänkt.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
13: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Kjell. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
3: Sibylla såklart!
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.

0: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
5: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
5: Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
4: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
6: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
8: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
9: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
8: Så du kan få ro.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
14: Ser du vad jag ser?
13: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
15: Det trodde jag aldrig.
16: Plötsligt händer det.
17: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
19: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
18: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
19: Ja, men precis.
20: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
21: Telenor presenterar Nummerkoll.
22: Älskling, det ringer.
23: Va?
22: Din lur ringer.
23: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
22: Va?
23: Eller jo, svara, men säg inget.
22: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
23: Vad är det för nummer?
21: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
24: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
25: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
26: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
27: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
26: Bingo Rimer och Julia Fransén.
28: Julia, du är dålig i sängen.
26: Och massa andra roliga gäster.
29: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
26: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
30: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.
5: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
6: Sibylla såklart.
7: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
6: Heja Sverige!
8: Sibylla, originalet sedan 1932.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Ut i vårt grannskap där vinner vi stort.
2: Vinn 100 000 kronor var, varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Ta hand om dig.
5: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
6: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
10: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
11: Ja, vi flyttar.
12: Va?
11: Vi flyttar, sa jag.
12: Men vi kan väl vänta till nästa år?
11: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
12: Men vad menar du?
11: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
13: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
14: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
15: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
16: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
18: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
3: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
2: Så du kan få ro.
4: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Kronans färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Okej! Okay.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
4: Dubbelsurf i 24 månader?
3: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
4: Liksom dubbelt.
3: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
4: Telenors snabba 5G-nät.
5: Vimla.
6: Sommar utan Lyko?
7: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
8: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. So you wanna
1: go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
7: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
8: Sibylla såklart.
9: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
8: Heja Sverige!
10: Sibylla, originalet sedan 1932.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Äntligen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Se live action versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Äntligen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
3: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.